0: Ríoa. Pop Nuacht ar Radio Ríoa.
1: Tá an grúpa ciúil Electronach Chasing Abby ag filla ar réimhicha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil Dowsa agus tá an talbum Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fór. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abby a chlóstáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia ar an deiridín seachtúil déag de bhí bhean fór. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Ríra. Radio.

0: ar níine ag RRR chuncaí.
1: Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
0: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ceiliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéigh ag uimhir a féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fiche de bhí Bhanfort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

0: Rúnas Pop Nuach ar Radio Rúra.
1: Neabhaglach, eufóriach, magnéidach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsí a sian ever cianas na ciotarí gaelige is flusquí sa lá a new sexy taig. Máis aga datní na lehéid the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ignasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilef ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eisha a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa é dolans limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlíz a vlep ir her curchi ar an éinú lá is trucha. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is déni ar Radio Rerun. Radio

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Tá vigéisteach leis an club breakfast an seo ar radio rírá le boom le tosa agus ag an picnic le trúchas féidir le bhíde éiscint ar an starter rock shore. Ithe ina nú Modern Saturn ag leairtéis i dóhéag thuas go dá chlog so set fada ag na lads Léna Andy agus Christy Leach manuel aithna go bhfuarthu beg aithna go bhfuarthu an picnic tá siad do creta sin an track Tussa on show Aaron Club Breakfast. Nismo Giolic Chakuv, Niall Horan, Ash, Akadus Boyer, Shu Ray, Aaron Club Breakfast.
1: Erlina, egg RRR, punk IE. Shaw, Radio Reraw.

0: Njáchatú am an Eibre Láirech Traisional Scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándart le linn cuairsa Oldscoile? In Oldscoil Technoléachta an Éir Dheisceart, casfar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tacó fir leat ar d'aistir a drócáilíocht Oldscoile. Agus muinú ar fáil le haid mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardidicha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bealach an cín, agus turfar an misneach duit le de haoghaí a bhúnlú.
1: Fáilim níos mó, téigh níos fuidhe. setu.ie/parttime
2: Erlina, August, DRB,
3: Radio Rira.

0: agus mit éis sin a chlog ar an sé lá is fed do mí Luna set off céimi na fáilta rómhaisteach. Ag an club Brickfast a tá sé bhgéis do clumsa Matthew Liv gotí a de a chlog sin jungle an sin atá ag teach go héir an arís ar an 8ú lá déag do mí na saona. Sa trí arena ithe chédín atá gceist roiinte géad fós ar fáil agus tá níos mó Kjol nu at race of Eshe QA is very live age to Clashin again Cooper no made on short air on Clore a Gidder and Garland Bunigi Sultos U2 at a Langley Big Nice Mo Nux gonna nick the Gwyn Levave a Gdus Poor short ban a tar air tourist in Duck Filar Ariana Grande
1: RRR Punk IE

0: You too on Shore Air Radio Re-Rock, classic Cashier on Shore Air on Club Brick Foster, Tom at the Drillin' Madro, Cafru Teresh and E on Shore Air Radio Re-Rock, Rockam and Gavavanish, Rakepam Gul Nismo Nuok Skana Nik Dicky.
1: Robert Patrick, ag tocht cunna scálána leis an scána nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán íntach de action agus fiction óliachta, lanin an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Vach John ó Cyber Cúthach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture lin ón cathrú lá de Bhí Van Fór. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scanáníochta ar Radio Re-Rock.
2: Radio Re-Rock.
3: Pan dlí áfraithe anois chun cúram sláinte léhu le dhéanamh níos éasca. Den chéad úid, ba cógasóirí anán edis a thuairt duit le haghaidh riint mionrochtaí sláinte. Ba an tseirbhís chórliúchán phríomhaide seo ar fáil i gcógas lena ranfórtacha, chun rochtan níos tapúla ar cúram sláinte a chiúntú do dhaoine ar fud na héidin. Le haghaidh tuile eolais téigh ag gov.ie/commonconditionservice. Teachtaireacht ó rialtas na héidin.

Alex Warren on Seo Air on Club Breakfast, according Ismo Kiol on Shin Div O Na Kartzica. Ní art ceolín tuk fós le tseacht idirinis agus deire an clár agus ní adaú an taim sin in isart ar fechan áid fágad gwyn le céile an seo air madan ag ná bíigí bóir ní art ceolín tuk fós le tseacht. Agus in amasc sin in is bhí mar gléirt fuin gig ín tuk tá ag jungle ag deire mí na sauna is a trí arena tic éidir fós ar fáil. Seo track nua lónis.

Drake an seo ar an Club Breakfast a chuir a tamid tugad ag deireadh an chlár ba bhalam a bhuíochas go libh ar fad as ucht a bheith lom ar maidin beag mise ar ais libh don bóthar go EP maidin na mórc idir ucht agus a deith de gach duine ag dul thíos go Strad Valley. Ba mé libh ar níine coma leis an chlár céine beag mheascán d'easagún de ceol a bheith ar na stáití i Strad Valley. An deireadh seacht in na seo. Ceolaí teacuh le DLT, taréis na hóra ag tógann sibh thús go bhean le is Mission Matthew agus is féidir libh mé a leanúint ar na bhean sosialta at Club Breakfast. Radio Rerock.

gotí hard ar a doig ag sein popciol agus ceol ó na cartacha. Cúil sibh Aaron Allen ón Lake is féin siimat an sin le in siimat an sin le Euro Country agus támuid chun léimpsteach sa chláir inis gan na hile muile a céad Aaron tá agam díobh ná Animal ó Cat's Eye.

0: Radio Rerun.
1: Díaíf is mise méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke iad an scoth a bheas ann lán le caint agus gaora. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máláclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rerun. Radio
2: Rerun. Míle buíochas maíomh as an gig nuacht sin faoi show how to gael nach iontach an rud é go bhfuil show co-gaelach co-aithneanta sin ag dul ar camcórtaí na tír. Líonn sé mo chraoi le sort tírgra agus tam co-bróidiúil astu. Tá an show how to gael tá sé an amhair ar fad. Iontach arúnach de fhoghlaim mórí freisin mona bhfuil ach cúpla focal agat le rinn siad in Ghaeilge agus bearla freisin, so tá meascán idir an dáru dhéan. Cos tá sé anna ground for freisin. Báit cí reis, chuig maclár, chuig espresso ciol, maidin de chéidín an seo ar Radio Rerun. Tá súlbhan gúis a bhig buintana vas maclár go dí seo, chúis a trí áron an sin, an chéid ceann Invisible ó Jazzy agus Chris Lorenzo Jazzy dina éirnach dar nóid. Chúis sib, it's OK, I'm OK, in í sin ó Tate McRae, sis bhí sé sin íntach Jack Ara, agus áron íntach trí Ghaeilge in í sin, Mavadín ó Morgan. Tá míirí ceiscur of gascúpi, cén cinál seachlóid is fearlibh. Cáim meadfáil is brálam seachlóid, dúracha, stóca, seachlóid dúf, a cheann sin, agus seachlóid no banja an gná cheann, agus is fúlam seachlóid bán, is fúlam, eh. Ní ní mhaith, mhaim gwyb gymín sé sais by grainy an cwyd is mhaid na mhaid, ní ní fheidl am, just tarwyd ag ymfwy nach da, ní is fúl am na milky bars, chwym le fwys sy'n fwys ar fal, na milky bars, ac sy'n mysio gyparsan da cerd fwys sy'n pofral am clwys da wef, da mysio ar fal ar Instagram, ag DLT ar an air, agus pofral am clwys da wef, cain cynnal siaclad is fair lib sy'n. Tá mwys gwyn bwgar ar aig, gysgwpi yn ish cwig an ceid ar an ila, bwyn i gyd tandaf os noble o feb.
3: Hanslí áfrathe inis chun cuaram sláinte léthú le dhéanamh níos éasca. Den chéad uaid ba cógasúirí anan edis a thuairt duit le haghaidh roinnt mionrochtaí sláinte. Ba an tseirbhís chórliúchán phríomhaide seo ar fáil i gcógas lena ranfórtacha chun rochtan níos tapúla ar cuaram sláinte a chinntiú do dhaoine ar fud na héidin. Le haghaidh tuile eolais téigh gov.ie/commonconditionservice. Teachtaireacht ó rialtas na héidin.

0: Fáilte reascach duine tá sé bhgéisteach le Espresso Ciúil an seo ar Radio Rira maidin dé chéadín. Tá muid ag druidim le deire an chéad leat an chláir ach ná bigí bóra tá cúpla ar an lofós le teacht agus iníos sin be muid reis leis an deire leas ó fós neart ciúil le teacht. Chúil sibh trí ar an íntach an sin thosaíomar le de ceor ó Olivia Rodrigo bhí Audrey Hobart agam iníos sin le Sumi agus chúil sibh ar an íntach ó bhanna ceúil éireannach den chéad sco Kit Kat Club ó The Mary Wallopers. Agus muid ag leabhart faoi Éirinnigh tá Aaron Orr nua agam díobh ó Éirinnach buna gí taitneamh as Settles ó Nell Mescal.
1: Ceol Orr nua na hÉir, I Radio Rerun.

0: Fáilte rascach duine. Fáilte chuig deire an cé leth de espresso ceol ach ná bíonn gibúthar a chur beh cairde be mé raislibh gcéann thart ar de nóméid leis an dairela. So fanna gílum, bhí trí aran agam díobh an sin thosaímar le aran uair an nua ó éireannach settles ó Nell Mescal go hiontach ar fud. Bhí Sienna Spiro in í sin le Great Expectation agus Tyler le Clostal in í sin a ríis le Truth or Dare cúpla second dohin. Tá aran íontach agam díobh ó éireannach eile chun sibh sheola a roi chuig an dairela den chláir. Fáilte gíl an seo ar Radio Rira, éigeas de gíl a Lost ó Dermot Kennedy agus bheith mé raisle bhí gcéan thart ar de nóméid.
1: Ar lína, agus ar DAB, Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náis

0: Chochtú man eibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheocha nándáirt le linn cuasa oldscoile? In oldscoil technoléachta an air dheisgirt, casfar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tacó fir leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile. Agus muinú ar fáil le haid mór an cuasaí. Trí chuasa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bealach an cín, agus turfar an misneach dúirt le de haoghaí a bhúnlú.
1: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. setu.ie/parttime.
2: Sure. Radio Rerah.

0: Hello, hello, hello. Fáilte gí arás gach duine chuig espresso ceol an seo maidin de chéadín ar Radio Rira. Tomáid an seo arís leis an Dara Latham McClure. Matá sibh díreach tréis tiúnáils deach fáilte gí chuig McClure is muisead a óstach Dara agus bé mé libh, lát go pársanta gidí thart ar a dóigh an seo ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaga. Cú sibh Addison Rae an sin le Diet Pepsi agus gan a hill an muile tomáid chun Thomas Jocks a ceol arís. An céad ar an eile ná Moving to the Sun ó Huge Ultra Nate Emmanuel Angel.
1: Radio Reraw.

0: Is mis aisling agus tuchil fógar na bhaluntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cahar ag airchú iriseoir ilbheán nuachta agus cuairsaí rathe a bheith lonaithe i gcuig a chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iriseoirí CV, litir chúdaig agus físeán gheár fu a tain agus rhaim samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcahar.caí roimh a cahar clog a déhíine an cahar lá de bhíbheán fuar. Tá muintir CTR ag lorg iritheis de fost mar chórdathir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhuinen le clár óige na gaeltachta agus scéimin na óige laistig den agriocht. Chomá le tacú le fuarin óige laistig den agriocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant ifigí muintiris in ngálibh nú i dtír chonal. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná dé haoine an ceú lá de bhíbheán fuar. Tá gach ólas faoin dá alúnta sa agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw.
2: Fáilte reis gach duine gurb míle mágad aisling as an nuocht sin faoin a falúntas ar fad atá le feicáil ar scéal.caí. Buna múslá as scéal go pharsanta nach mór gach le lá le teacht ar na himeachtaí is nua agus is déanaí is saol na gaeilge agus féicim ar nuocht faoin na ceir córa atá le ceantar agus inis ríis cé go bhfuil post iontach agam bí sé ag caifsúil ar na falúntas mar. Tá sé sách spríúil agus bí an neart ann an táimar fad. Fáilte reis gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Just mar point of fresh and nil much naska then or nil mission naska la scale punk in when mar shin is akvin the cage go a I has to go just kind of shin around live be treat aaron ogum deep on kate kem the sun will never settle oh kingfisher two hearts in the ishin oh danny el harl august juolipa august sail fween forward aaron instock tree welga oh fear august kesh ta ogum deep got in and kane kinal Cafe, Owenship, no one Owenship Cafe, Air Kerbin. Owenship Fane, Cappuccino, Tom Dugoffel, like Cappuccinos. It's Bralam on size, the ratios, on cooks of Cooper Maked, either a Cafe Fane, Ogs, and Banya. Ni Fadalum Espressos, no Americanos, all Wainwood Martian, Cog, Piece of Banya, a Velet. Dirty make Americano, three Himpish, well, either Shin, no Hug on Barista, on Rudig, on Rudmi Cartham, August Hugshi. American of them, August feels like falling. Near the is there egging grimmy and a all if you should good done or fad. August kind of solidified knock that in Americanos, no cap, no espressos. Them care fufsha. Kane Kennel Cafe is Mott Lipsha, Biggie Jagval, our Instagram lum, DLT Aaron Air, no show Chalk Truck, Quake Radio, Rira, Thomas, your father, Uskulta, the Chalk Truck, the August Scott Martian. Thomas, come bugger, Reaganish, Quake and Heron, hey, come then, hanging out to dry, oh, Florence Road.
3: Hansley Afraha Anish, Honkurum Slant, Lehu Leyanovnis Eske. Den Heid Oud, by Kogashodi Anan, Edges Ahort, that Slahirins Mionrochti Slante. Bain servis horluchan frivoid isha fáil gogaslan a ran fortacha. Chan rochtan nis tapula chorum slainte a chintu dorini fod na haiden. La haitila olish teche gov.ie/commonconditionservice. Tachtarochta realtas na haiden.

0: Fáilteresh gach duine chuig espresso ceol an seo maidin de chéadín ar radio rira tamid ag dridam ar an drochuir le dearm a chláir den lá aniu ach tá cúpla ar an fós a teacht ná bí gibórtha ag chorbe chúis sibh an tanáis díar gan sin ar an iontach splódrach ó Silva Bumpa Sky Newman roimhe sin le Family Matters agus thosaím ar an chuid seo le Boston ar an Allan ó Stella Lefty tá mér bhís gach duine an chéad ar an eile a roinnt libh tuiscar ar an nua é ó Éirinic Bunny Gitanum forgot in a Tasudum could have no shilf. Easy does it. Aaron the Cade Scott or Khaki Kid August Chameleon.
1: Kill or new in a herring.
2: Air Radio Reraw.

0: Na cuir sé Jora ide thuúla. Fáte reisgach duna chuig Jera espresso ceil den lá a nniu ar an drocóir sin muid, ach be mé reisla muid an amach a ríis ó na decadí a dóigh le espresso ceil agus sa casca de níon mogatlih agus cuaisi sé bigéirí le éisteach le tuilelum. Be mé le clústal a nocht ar mac clár eile ceolnaí le DLT sin ar siúil ó a níoclog go dtí de an ithe bra seo. Bhí trí éan agam díobh chun críoálan na cuairla mac clár, thosaí mar le hárán or nua ó éannig easy does it ó Khaki Kid agus Chameleon. Bhí so easy to fall in love agam díobh ina dhé sin ó Olivia Dean agus chun críoc cuairla mac clár chuilmid Tommy Hertz gan eisce ó Renee Rapp. Sin bhfuil tá éan bháin eile agam díobh chun sibh heola roi chuig an Cade Clár sin Last Without Maria O'Femi. Slag fógach dinna. Bíag lábra jazz.
1: Na hóráin is mó sa tír. Ceann an í cín.
2: Radio Rio.

0: sin Becky Hill le mór mór mór agus roibh sin a ríist Sam Finder chuir thús le rudaí le arms length an seo i Radio Rira agus mar sol díobh a chairde níl aon rud níos seoirling an seo i Radio Rira ach ciúil na héirin agus tá sin agam díobhanis le cara mórling sexy taig agus tuile ciúil éirní airntlí ar Balbeag le Amano agus Cala Blanks a chuir naisinis go sexy taig agus the Queen of Carlow Town dinna
1: Shasa fan here they come of gonna all in the drum blowing on a gishiaga

0: show leis am an á Tate McRae an sin le Sportscar agus roimhe sin Jazzy a dhéanta Chris Lorenzo le Invisible agus tamid chun leanúint an leis le ceol leis am an á ar feig Tamaleen agus tá Dua Lipa, Ella Langley agus Taylor Swift ar an tlígam díobh in iad ceol gaolach le Amano agus Calla Blanks le South Wind.
1: Ceol nua gaolach an seo ar Radio Rira.
2: Ar chail tú de Alien. Ar chail tú de Chri. Ar chail tú de Hanga. Ar chail tú de Lee. Ar chail tú de Raga. Cá bhfuil si na Lee.

0: An grúpa ciúil electrónach Chasing Abby ag fila ar réhacha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2017, nuair a d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dása agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh gwyn ciúil nua Chasing Abby a chlosteal bio agus iad ag cosa is Rod Vicar, Flaclia, ar an Deiridín, Seachtúla Déig, de Bhí Van Fór. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá. Hanslí afrathe anois chun cuaram sláinte léhu le dhéanamh níos éasca. Din chéad uaid, bai cógasóidí anan edis a hort dat le hai rínt mionrochtí sláinte. By an tervish horluchan freevoide seo ar fála gogaslan a rán fórtacha, chun rochtan níos tapula ar chórum sláinte a chíntu do rini ar fud na héidin. Le hai tila ólis teiche gov.ie/commonconditionservice. Teachtarocht o realtas na héidin.

0: Fádain is mó sa tír cin anéigean.
1: Radio Rira.
2: Jo gan stad. Canagari gan steine.
1: Radio Rira.
3: Tás bhí géise glumsa aising anseo ar Radio Rira a chuil mar albi cúli bailí ansin le control agus moyo roimhe sin le remember my name agus man jola a chur clásar ar an gcéad ar a chlé den glór le aftain ach fanaí lom go dtí na

0: Sam Fender le The Treadmill agus Rivishin Stella Lefty le Boston an seo i Radio Rira. Tá sé bhgéisteach lums Aisling agus Bemé Liv go dtína dóchlog le go hén sa is ceol tá ceol iontach ar an tlígam díobh le Olivia Rodrigo agus ceol nua le Gracie Abrams comma hop na maná. A chuir dús ceol gaelach le grúpa ó chun na galbhe de ar bhanam Dysania. Seo chomh Aaron de ar bhanam Evelyn ar Radio Rira.
1: Ceol nua gaelach an seo ar Radio Rira.

Joel Newell a Gracie Abrams and Shin agus Look At My Life an seo ar Radio Rerá agus tá ceolag am díobhanis le Olivia Rodrigo agus Eatrait album eisiúnt im líana a haithníon go mór lam seo chomh an chéad single a deisicíon album Shin d'ar bán Drop Dead.

0: Níos mó kiol.
1: Radio Rírach. Chúl mar an tén, kiol le Ariana Grande agus Billie Eilish agus tá mechan slán rá liv ar chlór an léanamh le kiol na héirin agus tá Brick Nasty, Chichi agus Tommy K ag gomdíf ag deire an chlór le hauron úntacht ar bhenam gilt gavílas a hain achar dús tá Yankee ag gomdíf le hand luggage. Agus ma hannín kiol na héirin liv tá chlór omláin tom na ag gomdíf de kiol na héirin gach ciadín kiol na hia on a hoch gadúnaí mar sin bí gacinte ag dúnaan sibhisteach don gheam sin. Ach, good day and here the relay horde, but my kind of glue, Tuggy Giardi Payne, August Lantama.

0: fáilte is deach anis go réimríra a chuide is mite dé livíar ar go duna ceharric le ganniu. Beg mé an casa an ceol is déine díobh ar an air ach. Iniu beg mé ag díú isteach ar multi na féile agus EP a tosú a mórach. So muide olbhú, cúpla mula agus nud a thuir díobh, chunas féile ceol ma a bheith agaibh. Tá ceol ar a málach ó Big Pig, Zara Larson, Acar Dús, an ceol is déine ó the Mary Wallopers, Shakib Kikak Club.
1: Sure. Radio Reraw.

Picnic Lecture ar an bríomh ár don ithe ine ag an Picnic Lecture ag Zara Larson le Midnight Sun an seo ar rimhrí rálam sa jade. Bhí ceol na hÉireann go mdíobh roimhe sin ó Big Pig. Tracht ar bhead am Feels Right is even am an cheann sin acu thórtha. Má tá sibh ag freastal ar an bhéile. Seo cúbh mula ibhar a féin. Tá sé le bheith fluch a chairde. Tá sé bheith fluch a mórach agus a chuirbá si an seo san siúd ar an ina agus ar an saharn acu thórtha. So mar sin de, bhí cínta. Cúil na bróga ceart agaibh. Cúil cóta bá si agaibh. Agus cum mála sin má tá like brístí báistí nó brístí iscaíonach is agaí iad a chaitheamh cum á. Níl rud ar bit níos measa ná cosa fluch a bheith ort. Tegann sibh an scéal. A roig lean is go níos mó ceol tá le boom ar an málach, Fred again cum á, ach seo cúbh Jazzy agus Calvin Harris less satisfied.

0: Ní heppen ar a riamh mé a chur glúiseach le boom le hain do trí an mixtape Hot Grill Summer. Patrick éisteach le radio rírá ceol ganstad ar orr.ie, DAB agus air on app. Tá mé ag tuairt multi-díobh dóibh siúd atá ag freastal ar an picnic Lectrach. Tá mé féin héisibh ag freastal ar EP ó 2019. So tá cúpla ruth fel am agam. Tá sé luaite gom hana go sé le bheith fluc, so bíci ulbhithe don bhlucras agus an bháistí. Agus com mála sin, más féidir like, búta sí siúláda cearta a bheith agaibh, mullum sé go mór sin. Haval na búta sí má héal an nuirí caimé rá. An bhíon roimh sin níor bhaic brógra ratha orm agus a bhí mé harp ag fulling go mór leis an iridin siúl. Síl am an bhíon sin gá bhliain ó hin rinne mé breis is trucha trí míle céim. In aon lá amháin a chairde, so bhí mé straicalt go mór. So mullum sé búta sí nó brógra ceart gur féile brath orb. Com mála sin, beak like sliders new slippers keen to fade live a car of gaheiske moscow div elu on bubble ever in he had the lady in lacris ni rudder bit ni smasa nor a thought to place Tugdín leharis agus caithí tú brút like búta sí ceart a chur ort just chuann sé le cuairsaí ama. So bí ag sliders na rudacíomh a gcuibh comá. Bé mé ag filé ar an gheol go lua le ceol ar an mealach ó Green Chatten i ndiaidh Audrey Hobart. Fanna gilin.
1: Pop nuacht ar Radio Rírá.
2: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an duine ditse. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultúr atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a go imlíana agus beg deisigut é a chluisint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dhéar a fór agus conlíos a bhlep iarthar chur an éanú lá is trucha. Is mu sé déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

Tarava groovy or fod, Cubana le grande como yo, kiol na heron air radio rira. She kioltor la cubach la airnach I Cubana. Agus Queenlam I a chasa nor hosig me mach ansho, mar lohor radio rira, kiol na hiha na bliento hin. Agus tan irid sin wintamach e Cubana gaitar an dalin, agus even lam an single nua sho. Bíonn si ag déanamh iarracht de file iriduchas agus Spáinnis a bheith sna Éireann sacu agus is bradam an cean sin grande como yo. Is mi si déad ar rithim rira agus tá mé le bheith libh ar feadh uair ag chloig eile ná téigi éanáid tá níos mó ceol ar an mbealach. Bíodh sus agat, chuir an cittil ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Shra aglev in a mean foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is sail na gaelge fwy nithi eagsúla an sail. Is fwyder tún an astrach ansho air on air nu eishtach sir ar ein service eishachta. Sin lón machnaf le radio rira.

Pion na Gael o Burnshirt Tractor van am tonta an sin is grúpa atá gaelta lena chéile iad Burnshirt siad am grúp siblíní a lug atá an agus beg siad ag casa sa chulcúil ihe ina bulgiesteach mullum siag am mór app EP a isodal is feidil a ver schedule hain a chruhu ar fadin ein áta wán fain tu fógrí erdaco hán ma tá dina cínt favorite a gus fain tu rida cínt like notification an cúig no meid deg rivre le rá láach go bhfuil an ceoltar ar siúil agus cén áit ina meidh siad ar siúil cumá so is duine an agraithe mé nuair atá mé ag freastal ar na bhéalta ceol is fiú é plán a bheith agat ó na snap mí tú cailte so take you dahi ar an suíomh bhí an app agaibh cumá agus bíag sé ar an eolas faoi na daoine ar bhalad freastal orthu so buúlasteach dín Hazelwood nó an colcúil mar atá leo tugam tá tuilleadh ceol tóirí EP ar an malacam díobh a

chamber. My body isn't ready. Agus beidh le cloisean bio ar an bríomh ardán picnic electroch ar an ina ag an ní a clog. Yes, ag an ní a clog. Tá sé géisteach le rithim rírá lumsa dé agus mbeidh tuairt multi na féile díobh. Tá neart ceacht na féile agam thar na blianta. Cean amháin eile a deile mé ag altogether now. Ná gur fiú like galúnach nó soap ceart a bheith agat. Ag na bhfuil ciúil ní bhíon ann ach sanitizer agus oibríonn sé sin ach má tá galúnach ceart brahan tú a bhád níos glúine sílam agus ní bhíon sé chomh trom ar de chreacain. So tá like bara galúnach agam agus bhíon sé agam ag an bhéile úsáid mé ar ma chuirp uaireanta comá nuair nach féidir dul isteachas sa chip bíon anna éilimh ar na caithanna ag na bhfuilta ciúil agus ní bhíon siad cobrán sin ag ónaí caiim ar rá. So mula eile ná galúnach nó soap a thuirt libh. Tigigh sib an éagsúlaach nuair atá se bhá dhéanamh. Tá mé chun ceoltóir eile a chasa díobh anois tá Zara Larson agam agus í ag casa ar an bríomh ardán. Caisíar leis an gceann seo cúbh leis leis.

0: chuirde óán bra gailechan sin mára leis an manaiciil desania agus anam níiad iad le hí físe an teolana blianana mas bu a chuoine an sinna gradam nás níos luúte sem líon. Chúmid de bhína maccáil freisin le wet leg agus Boston le stela leftí a chuirdetá se bhgéistecht le radio rira an lomsa cuaan be man siúlíí go dtíine sé a chlog an nacht ba man agéisteach leis scoteáil na gartaí ó chian agus ó hungar. Tí a chugah an nistíir a chuirde be an Ned Sheeran go lua agus Florence Road freisin an banaiciil Intoch de mill as Aden ach dúspóire an fanmór Niall Horan hú an tan nuocht ag Jade chuit éis sé cuaramach.
1: Seas pop nuach ar radio rira.
2: An bhfuil fan ar freistil ar chóisir din ar le Niall Horan? Well, beg an iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlach lí i mí na saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua wai ó fithe fithe trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an 9, 10, darna agus 13 de mhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: Chairde bin Galway Girl le Head Sheeran roimh a chlumad hanging out to dry le Florence Road ar nu Galway Girl rumsa an leagan Mundi a hagan sa gaidach sin a chluch is mór a fadrín but leagan spatial tag Head Sheeran chairde cair de bíobh gur ralí hanging ar lua mé gur éisbuid le hanging out to dry fresh in le Florence Road is dócha gur lua chairde a meisiv ag a picnic be mhain by gig am sa gulchuil atá a rachtal ag Radio Rira go far leis a picnic agus le conar na gaeilge be gig am an sin ag a seacht a chlog de hína so a seacht a chlog de hína sa gulchuil in the Hazelwood an gulchuil agus freisin a hénig a chlog íche hachran sa bubul gaeilge am a se agam mai tú hart be mwts an sin freisin mis agus ma lauad ar kiol HHH no Rob O'Mail hieran agus freisin be lagan bel dun fudchreile ma fudchreile sa duchas a gór le ma charda cian ma cuisle ag sin ma trí a chlog ar an sahran a rís sa bubul gaelach so bígi an a chardze seacht chlog sa Hazelwood agus trí a chlog is a hénig a chlog is tíche sa bubul gaelach sin ma chud giganí a chardze na cailgi íd tí a chlog amann siúr rira a chardze bíganí jungle bíganí Livery Rodrigo agus gian cúpla nómaid rínt tame impala freshen
1: Joe Bornua Air Radio Rira

Se chuir de bin Dracula an legan Jenny le Tame Impala roimh a chulamhaid The Cure le Olivia Rodrigo agus Someday Somewhere le Jungle. Tá sé bhagéis de chlumsa cúan an seo ar Radio Rira be mo líb go dtín a sé a chlog a nochtcur de le bhí me go le rálaí ba chairde chat mé seachtain an sin i stát Aontaí America ba mo ansulta as bhí mé thuas in Massachusetts ar Cape Cod. Níl is an céard is Cape on an áirire cin ága lehinis an éisc. Níl an focail le hí cod ag rinne amach an iad, beidh aisteacham am ghaoibh ar Cape Cod a gcéan cúpla órán. So, buí sult as mór le Becky Hill agus an níos sin be muid géisteacht le bíonn ceol chléilge se single nua le Lisa Murray a teach thugamh in dhiaidh Becky Hill. Radio Rerá.

0: Erlína agus Eramair. Radio Reroll.
1: Erlína.
2: Erda Chahán.
1: Agus R.D.A.B.
3: Radio Reroll.
4: Erlína agus Eramair.
5: Agus R.D.A.B.
0: Stáisiún náisiún to

Seáirt a bin Jackie down the line le Fontaines, D.C. Roimh a chuilim at Kerosene le Big Pig agus Free Your Mind le Prospa agus Clooney. Tá sibh géisteach le Radio Rira lom sa cuan ná déanaí dearm is muid a leanúint ar na meán hoisilta at Radio Rira ar Instagram, ar TikTok agus ar Chugar na hardáin tábhachtacha bhfuil a saggaí. Céir a bhí mo go le rá, táim sé héanar fáil ar na hardáin cheana ba cuan.deburca, TikTok, Instagram agus Chugar. Ní arna mar Chugar le tám ócha ha ceannach ar amach. Smilem bím sé a cheáil chula lá blaú ar na cín mór éileh na cíine atá trochtíil ceir atá seo ó se tá daine déanana cóhrán le dalí bocht dalí bocht a fór bá a chaú ar maid an bhfuil ar dhéisté go raibh a hanam díle dalí pártan ar chlí na fíortainna a chuir ar an droch troch uirt. Tío chu go bhain seo ar Radio Rira buna í sult a Satisfy le Calvin Harris agus Jazzy.

0: for me to stay. Seachirt a bin 11 le Maverick Sabre roimh a chlúm its passenger le Alex Warren. Tá sibh géisteacht lomsa cúan an seo agus muid amun iarnóin sheol ar Radio Rira. Súil am gúil sibh mór mhór sláinte bhí mé féin hall ar mar siarta go dtí cúpla go dtí an éigh actually agus bhí sagaí tuigin sibh de bíon an céard a chur an chartar air an scard thiirse an thiirse taistil jetlag go bé bhí drocht jetlag orm ach dáma i mé féin go dtí a dechlog a réir agus níor airima go dtí man le an éigh sin céard a orach lig déig i mo chula. Nach iontach an sin, ní dóilim gur chudl ma ceirda uirach léig déig le fada an lá a chuan ma ansolt as an gairach uirach léig déig sin. A chuirda farir gair sin a maid a bhil wemse cuan gan trinúna fag ma slán líbhan is, ach baima a rás a moirach ag a cair a chlug trinúna. A fanagi an seo ar rira le hi ciold chuid The Academic, Lisa Murray, Burnchurch, Fatboy Slim, agus ar nu an nuacht freshen ach nishtir a chuirda fag ma líb leis an oran show Dry Spell like Casey Musgraves.
1: Radio Reroll.
2: I'm a right fun of a tassel weather modern biggie lumps and Matthew Larney gak madden lungahina either upt August a death lahan kyol is far August nishkale to isamula. Biggie lumps are on Club Brick Foster, air Radio Reroll.

0: Wagser DAB. Radio Rerun.
1: Erlinge, agus Erlair.
2: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

Cordia agus fáilte go hitir de héirin lomsa Louise Candle an tachtin seo mar as goná. Beg méid cuamh siad na trucha tún is mó satíric tos nu anna go bunar gort ag gibh a trucha go hana lua. Ach, rima sin éis na muid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtin siúcate. Seo iad.

0: díaltanas gnáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scánán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mis a maeve agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: An raibh tú ibh is marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le cur is deacha ar an scéimí a cheachta. Ní gágaid dátaí beachta a thuairt ná leabhart go mbeadh faoin méid a charlagait. Gach rud a roinn an túlin, cuinifir faoi rúnaí, agus ceafar go measúil leis, agus tomaid ar fála agat má tá cúna bheith teastála agat am ar bus a phróiseas. Chun dulaí deagáil linn té ar an Saobh Gréas an Payment Scheme.ie nó chur gléach saor in aiscéir in uimhir seo leanas. A haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Arís, a haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Teachtarach de cod rialtas na hÉireann.

0: Sahar or DRB.
1: Radio Rerun. Go! Tommy Eyraj.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stiúthairí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

Agtitim is sias on top spot an tacht in seo. Nis, tá sé an aim dom an tún is mós atír a roint díobh sé céta an céta ag an top spot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é díra céis clós tapa hort lenar top 10 le céile. Seo íd na jehits is mós.

0: Break the Girl left Lawrence Road and shot air radio re-raw. Is Misha Ashling agus Bemé Liv Gadina Neachlog Erchul Nahihe Le Baim Erchul Tori Nahirden Aveg Egan Bicnic Lectrach Hulamer CMAT agus Fontaines DC Rivishin agus Beg Sheets and Bert Mar Headliners Egg and Vele agus an Kianis Dani Le Fontaines DC a Hulamer Durbanum Marianne agus Mar Higginshiv Fuin Drossa a Horda Tasulikum Gadiginshiv Ta Ordon Egg Radio re-raw Egg and Bicnic Lectrach Durbanum an Chul Quill New and Hazelwood agus Kermid Scott na Gioul Tori Gwilge Erin Ardán sin agus tá meachan reintas na ceol tóirí sin a chasadíb a níos choma. Beg isbíní na hÉireann againn le the town of Bally Bay agus beg siad sin ag seint an dánach ag an gáil chuil agus tá meag súil go mór linní de eiscint agus tá si tréis go lóir Gwylge a aulam choma leis an set a yenav, so tá meag súil go mór le bheis le lenni de chlasint beg siad san ar an ordan ag le hortreis a hocht ar an daunach sa chol chuil. Choma le sin, chlasamid os nawer Mary Wallopers, ní beg siad san ag an gol chuil ac beg siad ag an veila agus masam gynirid siad dan Sean Rishin a ha ag isbíni na hérin choma. Ach ar dús chlasamid o rua rí agus mar sôl díva chorda tá me hén gafal a rua rí tá me de hir a geistag leis an album a desig sé imlíana. Dair banam Tell Your Mother I Saved Your Life agus tá beis go bheidh sé ling sa chulchuil imlíana an ine ag le hortreis a hocht. Agus tá Johnny Workman ag omdíb le blase a hort dá chuid ceol anis. Fáinig iadam an seo ar Radio Rira.
1: Ceol na hÉireann
2: ar Radio Rira.

0: Ishbin in here in the town of Ballybay on Shaw Air Radio Rira agus Big Sheetsin. Ig shined sa chul chul ig ordon Radio Rira ig an picnic lectroch ir an downach ig a la hortereish a hocht. Agus tamig sula gomor le shen agus rivishin chul mekiol le ruri a veg ig an gul chul choma ir an ina ig a la hortereish hocht. Agus the Mary Wallapers a veg ig ipi ach ni veg sheet ling ferir. Tamig con lanint nish a chord gael le kiol as gailing a veg le clushant ig an picnic lectroch ir ordon na chul chul. Agus fuint hedel hip hop gaelach a vegan troer shot le clushant. Tá ceolla gom díobh le HH agus Cuan de Bourke, James Shannon agus Torby agus é a dánta lean ar áirán áling there bhanam Ahmed ó Ahmed. Agus deisig sé an tauron seo an nerig masam. Hair thir tros an a blian an nerig le harigid a valu do fachtas there bhanam ele elna elach. A chaurian le muinte na Palestina go háirithe tailig sa Palestina tá extrachilt agus tá ingáthir agus tá an tauron seo go híven ar fad tá raint Arabise le clushant choma. Agus an ia sin clushami James Shannon le waster agus an ia sin arist HH agus Cuan de Bourke le a shot a man in Cairne agus mar dearm big si chot ar fad le clushant sa chol chuil ar an ine agus ag a seachta chlog a bheg siatsin ar an ine tá mig súl go mór le sin mar sin seo chóvia trúrnis ar Radio Rira.
1: Seo ar gaila an seo ar Radio Rira.
2: And the gala and the vren shin rehm Willat be seer shin rehm and wabloin gakiri shin rehm Tridge the here shin rehm

0: Cuanda Burka agus HH an sin le a seat a man in Cairne. A bheith ag an picnic lectroch sa chul chul ag a seachtachlog ar an íine mar sin bíg a cinte go dagan sibh chun iad sin ar fad. A eiscint mar bheith Torbjorn agus James Shannon ann choma. Is mis Aisling agus bheith mé libh go dín a néachlog le ceol na hÉirde na bháin a bheith le cloisint ag an picnic lectroch. Agus tá braint fá ceol fós fáilce a gom díobh a chóir de gael tá ceol le Amble, Cian Cavanagh agus ar dús ceol le Hortan. Agus deisigh siad album im Líona agus tá siad ag dul ag camcuairt leis ó Vivian for a Raig agus an chéad dó a rón den album sin léiríonn sé an sais stíl atá ag Hortan agus an sais cuacht atá ag a ceol dul i Weimart. Chonig mé iad an chéad uair ag féil na gealaí if ife trí agus ní anamid rúd riamh ar anithe sin bhí na héine fa yes acu. Mar sin tasúla gom go mbeidh deisigh gom iad eiscint ag an picnic lectroch im Líona. Seo chó bhíad le rá a rón d'ar bainim cailleach ach an chéad ceann ná an intro den album Wind Hand of Us.
1: Joel McNeil, a radio rerun.

0: nach untach iad hortan an sin le cailech intro agus an tarrand ar venam cailech is mis Aisling agus tá sibh geisteach le man seo ar Radio Rira ciúl na hithe le ciúl na héirin a bhain agus tá rá ciúltar eile ar an glórgam díobh a bheith ag an bicnic letrach agus an sin tá me chan slán a rálaimh le ciúl ascailing le siafa agus le imlí fós le teacht tá ambal tá fógarthe le bheith ag an bicnic letrach imlíne agus an chéad a rán a deicse siad Lonely Island masam gulte chó chó das mar Aron. A raibh sin tá cinn cabhanna agam díobh le the Portlaoise Queen. Agus tá seisin ag seint ag crí ag an bicnic lecturach agus tuca alor rudaí deas ag tarlaimt ar an ordán sin a rithin lé agus stocha uirnta dina drúd go bhfuil rudaí deas ar siúl a rithin lé chomh measa main arena mar sin bigi cinnte go gcaithin sibh súil ar sin. Ach tá mé chun the Portlaoise Queen a haint do inis agus ní sin ambal le Lonely Island.
1: RRR
2: Punk IE
1: Radio Reraw.

0: Anocht a Radio Rerach.
1: Dieiv is Misha Maeve agus Seo Chogaf an gig nuach this day. Is iad how to gael an pod creila gá hanguk is iride cartna na hÉireann agus bai siad ag dul bio sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Lachán agus Síofhaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul sáte an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rerach. Radio

0: Erlinje,
1: Erdogan,
0: agus Erdi Abi.
1: Radio Rira.
2: Rira.
0: Erlinje, agus Erlinje.
3: Agus Erdi Abi.
4: Stáisiún náisiún te gaeilge.

0: Is mis aisling agus tuchil fógar na bhaluntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cahar ag airchú iriseoir ilbheán nuachta agus cuairsaí rathe a bheith lonaithe i gcuige chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iriseoirí CV, litrchúdig agus físeán gheár fu atain agus rhyme samplí de chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcahar.caí roimh a cahar clog de shíne an cahar lá de bhíbheán fuar. Tam Winter CTR ag lorg iritheis de fost mar chóir de thuir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhuinen de chlár óige na gaeltachta agus scéimin na óige leis dig den agriocht. Chomá le tacú le fuair an óige leis dig den agriocht. Post lánaimsrithe ar chun rublion a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonaithe in aon ceant ifigí Winteris in ngálibh nú i dtír chonal. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an cearú lá de bhíbheán fuar. Tá gach eolas faoin dá alúnta sa agus gach faoilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rírá.

Check.

album nua Cyberkelt. Kermer ahna ar an grúpa nach mór demlí no hin in 2018, nor deisig siad ar an dousa ar nos That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla blian a nuas. If FAQE cosig siad ag nasca an ciúl tradisiúnta leis an ciúl dousa, agus tá an talbam Cyberkelt le siúla a bhí an van fór. Beg deisigun ciúl nua chasing abbey a clústal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, flaclia ar an deiridín seachtúla deig de bhí van fór. Is mitte jade agus sin an gignuacht is Jenny air Radio Rerun. Radio.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna in míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an seó lá is fiche de bhí van fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rírá ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.